0: Sofija, vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdlher, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Ivana, ja sam Rastav i slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pa i pokreni prodaju već danas.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Samuel Ćuris, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Železom, to se da Jauka, slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio S.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate Radio S.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio S.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Čelimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bansić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend na Radiju M.
1: 10 sati i 48 minuta, dragi moji, a cijela sedmica je iza nas, rokovi, posao, obaveze, gužve, telefoni koji ne prestaju zvoniti i konačno je stigao vikend. Svi imamo neki svoj način da napunimo baterije. Nekome je dovoljno da sjedne na balkon uz kafu, neko jedva čeka planinu ili rijeku, neko ode na trening, a neko kaže da je najveći luksuz ugasiti telefon na nekoliko sati. Zato vas ja danas pitam, šta vas trenutno najviše opušta nakon naporne sedmice? Pišite nam na Viber ili WhatsApp na broj 061-931-131 ili odgovorite na naš Instagram story. Možda upravo vaša ideja nekome bude inspiracija za savršen vikend, a ja čekam vaše odgovore.
0: Ovo je Radio M.

0: pihaću 28, Jajcu 24, Livnu 23, Sarajevu 23 i u Banja Luci 27 stepeni. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Vikend na Radiju M.
0: 12 sati i 3 minute, dragi moji. Ja se nadam da vi uživate. Danas se družimo sve do 14 sati.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Vikend na Radiju M.
1: 12 sati i 44 minute. Vrijeme je da ispunimo i neku vašu muzičku želju. Nama se javio slušatelj Armen, pa u nastavku slušamo njegovu muzičku želju. Armene, uživaj.

0: Vikend na Radiju M.
1: 13 sati i 46 minuta, dragi moji, mi smo došli do kraja našeg vikenda druženja. Hvala vam što nas slušate i nastavite slušati Radio M, a ja vam želim ugodan ostatak vikenda. Ćao!

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Eric Mutrovantiri, a vi slušate Radio M.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M. Muzika.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

0: je Radio M.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

Prošit će mi se po koži, ja sam uvek svež. Sve bih klekle bez da pitam u DM-u, čitam smash. Baš im treba moja pipa uvek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smash. Baš im treba moja, trošim.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.